0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Lau disko kaleratu ebasan Sorotan Bele taldeak 80ko hamarkadan. Euskal rock folkari barrikuntzea ekarri utzon taldeak eta arrakasta handia lortu. 1982 urtean sortu zen taldea. 83ean kaleratu eben lehenengo diskoa eta bigarrenean Munduegia izenekoan kaleratu eben ez ezagunen abestia. Jarraian entzungo duguna. Mikel Errazkinenak dira musikea eta hitzak.

John Mellencampen, que George Greenegaz batera sortu eban Hearts So Good abestia. George Green bere txikitako laguna zan eta bate baino gehiagotan laguntzen eutzon kantuak sortzen. Antza denez, honakoa oso azkar sortu eben. 1982 urtean argitaratu zan American Fool izeneko diskoan. Grammy saria be jaso eban, orain entzungo dugun Hearts So Good abestiak.

Of Monsters and Men, Islandiako bandaren lehenengo lanetik ospe handia lortu eban Little Talks kantua entzungo dugu. 2011 urtekoa da My Head is an Animal izeneko lana eta abestia. Maite diren pertsona biren arteko alkarrizketaz ari dira kantuan. Pertsona honetariko bat hilda dago. Musika kritikarientzat oso abesti ona hauxe. Of Monsters and Men taldearen arrakastatzuenetarikoa da zalantza barik.

San Francisco izeneko kantuagaitik egin zan ezaguna Scott McKenzie, ganera arrakasta bakar bat izan dauan musikarien zerrendan be sartzen da horregaitik. Jarraian, beste kanta bat entzungo dugu, It's No Time Now izenekoa, 1977 garen urtekoa.

Jack Warshak sortutako No Time for Love abestiaz, ertzainak taldeak egin eban bertzinoa entzungo dugu. Ipar Irlandako gatazkan oinarritutako abestia da No Time for Love. If They Come in the Morning deitu zan hasieran, poliziaren errepresinoari aipamena eginaz, baina azkenik No Time for Love modura egin zan ezaguna. Kristi Murek be eskaini eban, baina dinogunez euskeraz entzungo dugu ingelesezko izenburua daukan abestia No Time for Love, 1988 urteko salda badago diskoan aurkeztu eban ertzainak taldeak.

Buddy Holly eta Norman Pettyrena da izatez It's So Easy kantua. Crickets taldeak eskaini ban lehenengoz, 1958. Urtean. Buddy Holly talde honetako kidea zan garai hartan. Jarraian, Linda Ronstadtek 1967. Urtean egindako bertsinoa entzungo dugu. Aipatzen danez, kanta honetaz egindan bertsinorik onenetarikoa da. Egia esan, argitaratu ebanean, Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo bosten artean sartu zan jarraiak. Ronstadten Simple Dreams diskoan aurkituko duzu abestia. It's So Easy.

0: Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Arazo legalak izan ebesan biliz taldekoek How Deep Is Your Love abestiagaz. 1977 urtean kaleratu eben, eta 1983ean Chicago musikalaren egileak Ronald Shellek salatu egine ebasan Jib anaiak. Shellek inoan berea dan Let It End kantuaren notak eta konpasak hartu ebesala bilizekoek How Deep Is Your Love abestian. Hasiera baten, biliz taldeak galdu egin eban kasua, baina hilabete batzuk beranduago arrazoia emon eutzen Jib anaiei. Saturday Night Fever filmearen soinu bandan be agertu zan How Deep Is Your Love abesti ezaguna.

Sakanako taldea izan zan Ambulance. 2003 urtean gaua iristen den momentuan izeneko lana kaleratu eban Boskoteak, euskerazko pop musikea eskaintzen eban talde honek. Orduan aipatu zan Euskal Herriko pop barriaren aroaren atarian egozala. Erresuma Batuko 70 eta 80ko hamarkadetako popa etorren gogora taldea entzuterakoan. Ambulance taldea Itoiz egaz alderatu eben batzuk, Mikel Goñi taldekideak hori etzala zuzena esan eban orduan. Danadala, sakanako taldeak estimu handia eutzon Itoiz taldeari, besteak beste ba taldearen izena bera Ambulance izen berbereko Itoiz taldearen kantutik hartu ebelako. Era berean, Itoizeko soinu teknikariakaz Jean Focas egaz kaleratu eben euren lana. Ama Lurra abestia da, bertatik entzungo duguna.

2001 urtean kaleratu eban Ken Saspik bere lehenengo diskoa, Atzo da bihar. Arrakasta itzela lortu eben lan honegaz, 20.000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Zenbat min izan zan, disko honetatik gehien entzun zan kantuetariko bat.

REM talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa da Man of the Moon. 1982 urteko Automatic for the People izeneko diskoan argitaratu eben. Abesti honetan Andy Kaufman estatu batuar umoregileak Elvis Presley imitatzen dauala eta erreferentzia bat baino gehiago egiten dabe. Man on the Moon izenburua eukan pelikulea be egin zan, 1989 eta soinu bandan REM taldearen kanta agusartu eben. Kantuaren bideoa hiru egunetan grabatu Kaliforniako basamortuan Andy Kaufmanen irudiak be agertzen dira bideo honetan.

Baby, I Don't Care kantuagaz batera, Transmission BAM taldearen arrakastatzuena da The Only One, jarraian entzungo duguna. 1989ean, Britania Handian lehenengo 20 single arrakastatzuenen artean sartu zen. 6 astetan mantendu zen bertan. Kanta honen aurkezpenerako Marilyn Monroe aktorearen argazki bat aukeratu eben. Transmission BAM taldearen Velvetin izeneko bigarren diskoan aurkituko dozu abestia.

Phil Collinsen Against All Odds kantua gogoratuko dugu jarraian. Izen berbera eukan pelikularen soinu bandarako egindako abestia da, 1984. Urtekoa. Balada honetan, bikotekidea izandakoari harremana barriro hasteko eskatzen deutzo protagonisteak. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendatan lehenengo tokira heldu zen abestia. Ezaguna da Maria Careyk kanta honetaz egindako bertsinoa, honakoa be, zerrenden lehenengo tokira heldu zen.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantza barik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Thin Linot, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Linot ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 garren urteko Paris Uriaz ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia, Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: La radio ha vuelto a destacarse como el medio que genera un mayor y más duradero recuerdo publicitario. Incluso cuando la radio se apaga, tu marca se apega. Gana futuro y haz que tu proyecto suene fuerte. Anúnciate con nosotros y pon tu nombre en la mente de todos. Radio Popular Herri Irratia, lo que se te queda.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Lau Haizetara irratzaioan eta geugaz daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon, Adolfo.
4: Egunon, Rosi.
3: Bueno, norbaiti edo batzuei entzundako berbea, erdu, tirosu.
4: Erdu, tirosu. Begira, hau Maite Etxebarriak, Maider Etxebarriak parkatu, arratiatik bialdu deuzkun itaun bat, ez da. Adolfo, dei bat egiteko, ez da, satozi esateko, ba, holan, ekitaldi edo jardunaldi batera, erdu erabiltzen da sarritan. Gonbidapen baten erduzi ipinita ondo dago, ondino. Gure kasuan erduzi barik tixue, esaten dugu, tixue. Eta, baina zelan idazten da, tirazue, bueno, hori da itauna, ez da. Bueno, erdu da lata, ba, bos bat aldiz, Rosi, berba egin dugu lehenago irrati tarte honetan, ezta? Eta ez ditute zenbatuko, baina erdu, erdue, erduze, erduzie, eta bar, ezta? Karo, horren atzetik dago eldua ditzaren variantea da, baina kontua da, erdu gelditu da, agindu modura, edo erregu modura, edo dei hitz modura, ba, jenteari etorteko esateko, bigarrek aurrean dagoenari, bigarren persona bateri esateko da, erduze, ezta? Esate batera komentako eta adibide bat, erduze Santiagoetan, ezta? Jaizetan konbidatu, bueno, gero, aitatu izan ditugu horrez batera, ba, tirozu, tirok, tirozue, adizkiak be. Bueno, era bitara esaten da hau. Batetik da, forma soila, jokoakoa, tira, tira. Da gero, jokaturik, ba, itanoz bagabik, tirok, gizonezko antzago, tiron edo tirona, hori izoten zun, behar bada zugentzun gozen dun.
3: Bai, bai, tirona bai.
4: Emakumeentzako,
3: bai. Bai.
4: Eta gero, tirozue, ba, bat baino gehiago diranean, ez da. Bueno, arratialdeko berbetan honek, gure Maider Etxebarria dinuen ez, da hori mila bideren zundugu, erabiltzen da, hori berori baina laburturik tixu, da tixue, ez da? Azken baten da, esango neuke, tirozu, tirozue. Bueno, etorri aditzaren forma, aginterazko forma gisa, Bueno, Morgan Behalan erabiltzen egoen itxikitan, orduen ezaguna da, ez da bakarrik arratiago kontue, sartaldeko euskeran asko zabalago dabil. Orozkon, gure itxi rota etxe, ba euskera bezale finak informatzen gaituen moduan, erdu eta tizu, erduzi eta tizue, bitzuk erabiltzen dira dino, Lehenengoak singularrez, besteak pluralez. Gero, usan soloko, ba, gorane Nagore Etxebarriak, hau laguntzaile fina dugu, honek bialdu euskun bere eretxian informalagoa dala uste dut, tiozu edori erdu-erduze, baino erdu-erduze, ba, zango neuke, esan gure deu, dotoreagoa edo finagoa edo orokorragoa, etera neutroagoa moduren baten esateko, eta gero dino, ba, usan solon berak, bere familian daurren entzun izan dituenak, tiozuna, tiozueuna, hori batetik, edo itanoan be, tireuk izona, edo tireine neskato esate baterako. Bueno, karo, adiera biditu, bata da etorteko esateko, ezta? Etorteko esateko. Baina, beste leku batzuetan, horretarako baino gehiago erabiltzen da nonor movimentuan ipinteko, ala tira, edo ala benga, edo olako esateko, ez da. Eta gero, Maribi Egiak dinotzku jatabetik tirozu, baina esaten dala, esan daigun, adostasun bat lortzeko, ez da. Zenguzuk amore emoten dozunien bestie, zanda esan da bilenin abulandat, ez da gizar da, tire, tire, ez da izingo inbesterako, ez da, tirozu. Piska bat, adostasun batera heltzeko formulales, ez da. Eta, zeretipe, Kristina Mardarazek, be, oromino partetik beste hainbeste ginezku. Bueno, esangurak, banangoak dira, baina azken baten ardatzean daukaguna da, ba, tirok, tiron, tirozu, tirozue, zer dira, ba, azken baten tira egin, tira egin da dizloku zeinua, hori osorik esan da, tira egiozue, baina zentzuna ez da tiratzen ibiltea, ez bada, ba, beste esangura bat hartuta, formula horretan, Gero, azkenengo itauna, eta idatziz erabili izan da hori, ba, ez asko, baina erabili izan da. Nik bilatu ditut esate baterako, ba, tiraba, agur, tiraba, esangote formula moduen. Edo tira, jo adio Oñatira, nahikoa data, Oñatiko liburu obra baten, ez da? Edo tira Anton, agur menak egin alkate jaunari eta auta bestea, ez da? Esan daigun, Gipuzkoan be normala izan dela hori tira, venga, ala esateko, ez da? Eta gero, esalditxo, bi pinteko, ba, Kirikinoren abarrak liburukoa, tira ba, oa aurrera, zeure baimenaz, eskarrik asko, tirok ba, eutzi, aurrera. Edo beste, Ipuin Barrekak, Morgakoak, Aita Feliziak, ondo joak gauzea, ezagutzen kolkoari, tirok, beste apaskadatxue, tirok. Bueno, horre guztiak, orduan, animo emoteko bada batzuetan, zangura dut, idatziz gitxi guzten ditugun formulak, baina berbaz, uste dan baina eskoz bezabalago da bizenak.
3: Ezakuntza bat urrengoa, Mozkorraren etxean, eguerdiko platera gauean.
4: Mozkorraren etxean, eguerdiko platera gauean, hori, berori, osagarri bategaz, alperrarenean, ez eguerdian, ez gauean. Hori, jasodot, Facebooketik, Azur Azkaratek, hau usteot, Ibarren Geldu edo hortikoa gala, gizun hau, ba, bialdutako, ba, zer bat, baina ezaguna da, gure errefrautegietan, ezagune da, gure korpusetan, eta ezaguna da, ezagune uke, herri berbetan hainbat lekutan, ez da. Mozkorraren irudia, beti agertzen da, gauza negatibolez, gaitzesgarrilez, da azken baten etzeari sustreidik ez hartzearen arrazoilez joten da beti Mozkorra, edo gure berbetan esaten duguna Mozkortia. Bia Mozkorra esaten txako lekure eginetan, personari berari bez bakarrik egoerarik, ezta? Bueno, da, hau eguerdikoa eta gero iate kontuan, zegaitik ba, iate kontua eguerdikoa eta afaria, azken baten gure sisteman, gure kulturan dira jatordu bi diferenteak, bereizten direnak, beste batzuetan bebai, begurean san daigun ba modu nahiko zorroz batez, da eguerdiko platera gauean ipinte hori, hori da zein da itxitasune dana bertan bereiztearen edo arloari arduriari ondo ez oratzearen ba ezer modura, ezta. Da, hau agertzen da hegoaldeko euskerako hainbat lekutan, Naparroan Mozkorren etxean eguerdiko babak arratxean, edo tristeago dana beste bat Mozkorraren etxean zazpi vigili astean, hau da, ez eguerdien ez gabean esan gure dana janbarik bizi biharra, ez da. Gero, kendubako egarria behaitatzen da beste baten Mozkorra, Mozkorra persona Mozkorra, Mozkortia gehienean egarriak eta alperra beti nekatua, da ez dakik ze gaitik Mozkorra dana eta alperra dana ba persona eredubiok ba bustarriana bustartuta azaltzen dira behin baino gehiagotan, ez da? Mozkorra alperra lagun dauela zelan bai izateko. Edanbako Mozkorra baitatzen da, Mozkorrik txarrena Edanbako Mozkorra, zaniot bakarrik Ardabaren usaina abieten danean bertan be ia Mozkortzea edo zorabiatu zelez geratzea persone haue, ia behin da Mozkorra baino goragoko gradu baten arazoa, ez da. Edanbako Mozkorra, Mozkorri txarrena Edanbako Mozkorra, da gero Beste ironia puntu batez, lurra está moskortzen. Lurra está moskortzen, persona gara, moskortzen garenak. Gero, behin da baino gehiagotan agertzen darrozi, uraren moskorra de. Ardauaren moskorra baino, uraren atxarragoa. Honen esplikazio ez dakit jarri, baina alan dino. Honek, behin ezaguera galerazten badu, gizonak galduta baita. Ito eginda, egiten dalako noski. Zainot, erizotza, zan egin dagozta. Moskorrik txarrena, urarena, behin harrapatu ezkero pasatzen ez dana. Bueno, hau da, nolabait, ardoaren edo ardo edatunen konsolagarriz izan daiteke. Ukondoa baitatzen da, ukondoa luzea, ta moskorra hartu, patxi gurea tabernan ezin sartu. Eh? Da, gero, Laoix eta poetak bere arrasberane, poema liburuan bigarrenean, dino moskorra, gabaren azken altxorra. Hau, kultismoa dela uste dut, hau, ez da zarra, baina Laoix eta poetak baukan hori, ba, herri kontzeptuak edo herri kulturako ezaugarriak, ba, goi mailara eta modu lirain batera jasoteko almena ukan, ez da? Arrantzaleen munduan be, arrantzaleen munduan edo arrantza munduan be aitatzen da, ezta? Batela ba, potina edo itsasontzia. Moskorraren batelean sare ordez saragiak. Sare ordez, hau da arraina garrapeta barik saragiak. Ardoz beteak izango dira, nunbaiten besta. Da, amaitzeko esango neuke, herri tradizioan tratu txarra eta eretxi gordinagoa emon izan jakola Andra Moskorrari. Hau, gaur egun ba, ez da pixka bat esertzeko, ez da, aitatzeko abe, baina normalean hori mila bider entzun dugu, za, emakumeak moskortzen diranean, ba, ez dutzala hain ondo, resistentziak edo ez dutzala hain ondo, erantzuten, da orduen ba, izeten dala okerragoa. Nafarroako esakuntza batek, etxe bateko kontrariorik handienak, kea, Itusura eta Andre Moskorra. Haunek matxismo puntu sendoa dauka, baina ba, hau herri korpusen dago, Rosi.
3: Bai, bai. Enbidia esateko euskeraz, era diferenteak dago, Zadorfo.
4: Ba, aitatu izan dugu ondino, Rosi, hau enbidia esateko berba polit bat, gure dotrina zaharretan agertzen dana, aitatu izan dugu, da ondamua. Da berba soragarria. Ondamua da besteen onaren damua izatea. Oso, da, hau, gure dotreina zarretan hainbeste bidera agertzen da, ondamua. Niri, sano gusteten jaten berbia. Baina gero, badira, zekaro, dotreinako irakatzietan eta pekatuen artien dagoz zazpi pekatu kapitalak, ez da? Da, horreitariko bat da, enbidia, ez da? Bueno, orduen, beste berba bat orokorra dena da bekaitza. Gaur erabiltzen da asko, eta bekaitza etorri da begiko gaitza. Erdera esaten dana mal leojo. Hori da, ez da, bueno. Baina gero, Facebooken bialdu eban, gauan txina, irakurrita, baina gogoratu hori geukidot, gure Felix Muguruzak Laudiotik, Laudioko dotreina bat dago, Kristina dotreina bat, 1828koa, euskera soragarrian, baina nervioi aldeko euskera horretan, karlistate denporako dotrina bata. Baina Laudion euskera egiten zan orduen, geroago bai emberetzi garramendean, baina da horra agertzen da, itaun erantzunetan dago zazpi kapitalen artean, eta zer da enbidia? Eta da, besteen ona ikusi ezina. Bestien ona ikusi ezina. Hori da, beste kontzeptu bat euskeraz, ikusi ezina esatea, enbidia esateko eta baita be gorrotoa esateko, ezta? Bueno, da gero ibilnaz klasikoen artean azterka, Rosi, eta ikusi dut, ba, Añiberrok bebadara bilela bertzeen onaren damu eta ikusi ezina, inoren onaren ikusi ezina Fray Bartolomek, edo kirikino mainariararen lumaz, ikusi ezina eukenak beti mutilaren zako, ezta? Bueno, inoren ondasunen enbidia alkarrekusi ezina, arrotasunezko buru eretxia, Fray Bartolomerena, edota auzo bategaz edo bestegaz, egarria, gorrotoa, enbidia eta ikusi ezina, eh? Oso polita da. Gero, ez da gaita, esteripa daukat, esango neuke, beste, zazpi kapitalen artean, beste pekatu batzuk, zelan, deskribatzen diren euskeraz. Bata, soberbia, ez da? Besteak baino, gehiago izateko, gurari larregi bat. Soberbia, ez da? Arrokeria. Avarizia, erderaz dagoz, ez da? Ondasunen gurari larregi bat. Ondasunen gurari larregi bat. Avarizia. Luxuria. Luxuria. Gorputzeko gustu loien gurari txar bat. Gero, gaztelaniaz, beste pekatu kapital bat, la ira, ez da, ira. Iria edo aserrakuntzia. Bengetako gurari zital bat. Guleria, hau da, larregi jantearen kontua. Iateko eta edateko gurari larregi bat. Eta amaitzeko beste bat, nagitasuna. Nagitasuna erdera esaten dana pereza, ezta? Gauza, onerako iauzitasun eta atzerakuntza bat. Ikusten duzu dotren jetan euskara zelenik
3: ez egiten. Bai. Asko ganera. Euskara hobesale batek bialdutako oharra urrengoa, Adolfo, mutikuei esaten jaken txotxo berbea.
4: Lehen erabili gendun, eta berbakizun horretatik, erabili gendun txotxo, gure txotxotxue eta mutikoei esateko berbak, ez da? Da, hartu dau, Jonpeli Oleak, euskara hobesaleak, hau, algortan bizi da, baina txikitako munduan, bere txikitako mundua busturikoa da. Da, honek ez dateban, ba, han esan dakoaren arabera, gure idatzi horretan agertzen zen horren arabera, txotxo berbea gehien bat mutil, nik izaten eban hori, errosi, mutil bardinguen deituteko erabiltzen zala gehien bat, ez da? Da, baina nik artean, dino, honek, baina txikitzu zala, bardingo ez nintzala, busturira erbaten induenean, angoizeko justinak, ni bere hankabaten jarri, bakizu hankaganen basibizabuen egiteko, eta hanka hori gora eta bera mogiduten ebala, eta nik beste hankaren ganean, pasau baino lehen, da, esaten ebala, izeko horrek, hanka baten ganien, txotxo, hanka baten ganien hankiaukan zauda eta goazen beste hankiaren ganer, ez da? Beste hanzibizabuen ibilteko beste hankiaren ganer. Bueno, hau da, txotxo, bera, izeko horrek esate dutzala, ez mutiko esala, ez patago nino, txikitzu esala. Bueno, ba, egi esan, horrek edade neurri zabalagoa hartzen dau, ez da? Ba, barriro esan, mutikoentzako dala. Da, emakun, neskatilentzako, karo, iparraldean erabiltzen dira, to, gizonentzat, eta no emakumeentzat, ez da? Behorre neutroa tira, gizonezko bateri, i esatea, legez, to esatea, edo emakume bateri ere, be, i esatea, ordez, ba, no esatea. Toka eta noka. Baina, emakumeentzako, ez dugu gure seria nolako, berba bere seribia, txo eta txotxo bai, ez da? Txo da, indartzuagoa, zorrotzagoa, edo gehiagorentzakoa, gizorentzakoa, eta helduentzakoa ebai, baina beti be, izaleiteke honean, lagun arte giroan, edo tabaita, azarre giroan besteari kontuak eskatzeko, itxo, da ez da konfiantzaz, ez da, en fin, respeto batez, baina zerbarik, zukak edo berorikak daukan hori estatus barik, neurri goi estatusa autortu barik, ez da horre guztiok. Bueno, edo zen mugutan be, gure euskera zauleren batek edo bestek lagundu leigue, eurak horren ganien, ze eretxi edo zebe berbagirotan erabilten daben.
3: Eta amaitzeko sarritan entzuten dan esaldia euskeraz. Zer celebrau daukagun eskero, ondo egongo zan jai egitea.
4: Pedro Erandiokok, aurreko etxea jaunak bialdu,

0: dudan aditza irakastean askondu susandu izan dan puntua da, baina gaztelaniatik edo euskera barruan gertatu da neutralizazio bategaitik, ba nahaztera edo alkar gurutzatzera heldu da, ezta. Ondo egongo zan, eta ondo egongo litzateke, ba ez dira bat, eh? Kasu horretan, dagoz, baldintza ondorio bat, alegiazko egoera baten, ez egoera real baten, ez bada balizko egoera baten planteatzen direnean, baldintzetan beti ipiten dugu, etorriko bat litz, egingo baleu, esan bagendu, baina ondoriora goazenean, segaitik edagaitik, beti alegiazko adizkiaz jarraitu beharrean, ba, joten dugu, herri berbetan sartuta dagoen nastea dalako, iraganeko adiz laguntzailea erabiltera. Eta da, ondo egongo litzateke, edo ondo egingo geunke, ondo zubertauko litzateke, edo bide zuzenetik joko genduke, edo neuke erabiltera. Eske, dira paradigman aditz motabi. Da nahazte hori herri berbetan beste gauza askotan be dagoen moduan, benetan be, hau zuzendu beharrekoa data. Esaten dau, Rosi, esatariek gaitik, ez dakit nongo esatariak izango diran. Behar bada, etxe barrikoa bizaleitek ez.
1: Seguro, seguro.
0: Baina esatariak, eta errezago izango da esateriai, baina igual, ba, solaskidei herriko jenteari entzutea, baina guztientzako aholkua emongo dugu bereisteko, ez da? Eta hori izan baztertzeko alegiazko, edo alegiazko deitzen dugun aditz sistema horretatik, balizko darabilgunean gagoz, ba, orain dino, ez orainean, ez iraganean, ez geroan, ez tan prozesu bat adierazten, balizko egoera baten, egoera virtual baten gaurko berbaz esateko, ez da? Orduen, balitz litzateke, balego legoke, banintz nintzateke, bagendu genduke, ba, horre autakaritza edo osagarritasun horretan jokatzea.
1: Osondo, eskerrik asko barriro be, Adolfo, eta urrengor arte.
0: Eskerrik asko, eta entzule guztioi be, mila esker.

0: estrena del pack Mi Luna Flex. En junio, 10% extra de descuento que se añade a los descuentos en vigor. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946-94-76-93. Calle Nau 18. colchoneriasmiluna.com.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Leire Argandoña.

0: llena del pack Miluna Flex. En junio, 10% extra de descuento que se añade a los descuentos en vigor. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946-94-76-93. Calle Nau 18. Colchoneríasmiluna.com.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Wanda Jacksonen kantarik arrakastatzuena dugu Let's Have a Party izenekoa, 1948 urteko abestia da eta leku bat itxi utzona pop musikaren historian. Abeslari honek itzelesko arrakasta lortu eban Europan, Asian eta Australian, baina ez eban horrenbesteko ospea izan bere jaioterrian, Ameriketako Estatu Batuetan. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis edo Buddy Holly-ren ondoan ibili izan jiretan, baina ez eban eurak besteko ospedik lortu. Hori bai, birritan izendatu eben Grammy-saria irabazteko eta rockabilliaren erreginatzat jotzen da Wanda Jackson.

Betirako iraungo dauan maitasuna sarillaku Demi Rusos kantari greziarra orain entzungo dugun Forever and Ever abestian. 1963. Urtean argitaratu zan, Rusoren arrakastarik handienetariko bat dugu honakoa. Abesti hau musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan hainbat eta hainbat herrialdetan. Ganera, abeslariak beste hizkuntza batzuetara be itzuli dau bere kantua eta bere kanta bat baino gehiago daukaz itzulita egia esan eta honako hau bebai, espainieraz, alemanieraz eta frantsesez be entzun daiteke Forever and Ever izeneko abestia.

Bob Dylanen Hurricane gogoratuko dugu, Robin Carter boxealariaren historiaren ganeko abestia. Carterri hilketa hirukoitza leporatu eutzen errugabea zala. 1963 urteko Desire diskoaren hasierako kantua izan zen eta lan hartako arrakastatzuena. Zeresana be eragin eban Hurricane abestiak garai hartan, hitzak aldatu be egin behar izan ebasan Dylanek diskoetxeko abogaduek eskatuta. Bere kantu protesta bakarrenetarikoen artean sartzen da Hurricane.

Britpoparen kantu ikonotzat hartzen da Oasis taldearen Don't Look Back in Anger. Klasikoa bihurtu da egia esan Gallagher anaien abestia. 2017. Urtean Manchester Arena futbol zelaian izandako atentaduaren ostean bakearen ereserkitzat be hartu eben asko kabesti hau. 1985. Urtean idatzi izan, inork etzeban aurreikusi holango erantzuna izango ebanik eta era horretara erabiliko sanik.

Ezekiel deitu zan Itoiz taldearen bigarren diskoa, 1980garren urtean argitaratu zan. Foiziz agertzen estan Itoiz taldearen disko bakarra da honakoa, Foizizek ezeban parte hartu Soldaduz kaneguelako diskoa grabau zanean. 8 kantuko sotzen dabe, guztiak Ezekielen ganekoak. Juan Carlos Pérezek azaldu ebanez, Ezekiel gaztearen historia da diskoa, belaunaldi aldaketaren arazoa erakusten dau historia honek. Zapaltzen dauan munduaren kontra burrukan hasten da gaztea, violentzia erabiliz eta gainbehera aurkitzen dau. Musikea bera be, lan honetan gainbeheran doala esan daiteke. Disko honetan jazz estiloa nagusitzen dala esan daiteke, Ezekielen profezia, diskoari hasierea emoten deutzon, adestia dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Aske Maite, Aske Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, nire ondoan bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zen abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabili zala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan, Leonard Watling, aktorea eta abeslaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hego Afrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

0: Charlie Dore kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara helduzan kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves, here is my request.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan, musikari irlandarraren ziklo erotiko erligiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison, eta ordutik esan behar ba, sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.

0: Tirantuka eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2000garren urtean Amaral taldeak kaleratu eban bigarren diskoan Una pequeña parte del mundo izenekoan aurkituko dozu Cómo hablar abestia. Berau izan zan diskoa aurkezteko lehenengo singela. Urte batzuk geroago Antonio Begagaz grabau eben barriro 2012garren urtean. Askok goraipatutako bertsinoa honakoa. Sentimendu asko ezin direla hitzakaz deskribatu dinoskue kanta honetan. Horrek frustrazioa eraginez kasu askotan.